0: umunywanyi ku murongo. Allo
1: Mauro mugenye.
0: Waramutse waramutse.
1: Yego, amewe mvugana gahiri.
0: Ngaho inyabubuye.
1: Yego, bitakumana ko deni nyabu.
0: Yego kaze.
1: Yego, ambere nsebana wewe n'umujyango wawe ku mugenye cy'umukinga cyo.
0: Yego.
1: Amaze muri mufasha wa ndi wo na kuri cy'umukinga.
0: Yego.
1: Mani tambane cyare cy'umukinga n'abantu n'abantu n'abantu n'abantu n'abantu n'abantu n'abantu n'abantu.
0: Yego. Nuri manda karadio kariko demo we. Nuri manda karadio.
1: Orani kekali.
0: Ngo krode ihangane. Iko bire inzira neza ariho ikire nikibeze neza kugira ngo dushobe kumwumva. Ariko rero ihangane ngire agerageze akazantu ameze neza. Allo. Waramutse waramutse. Ego mwanda mwerele yehe
1: Jacksoni mwurutawando.
0: Kaze Jacksoni mwurutu mahoro.
1: Eka na leka Mwuru mwurule mwurule Atiki kondo kisa.
0: Eee
1: Ika mwende gawe urakoti na ase gawe Ujiki kondo kisa na mazamu awo na wana waha.
0: Ego
1: Adi mwurutawando Atiki kondo kisa.
0: Ego
1: Nyaminda ajili kitondo kisa.
0: Eee
1: Kwa Oma ajili kitondo kisa.
0: Ego
1: Kivumba ajili kitondo kisa.
0: Ego
1: Anandu Ndamu ajili kitondo kisa. Ajili kitondo kisa.
0: Eee
1: Kona Mursandu ajili kitondo kisa.
0: Ego
1: Kivu Hakimana Mursandu ajili kitondo kisa.
0: Ego
1: Amatia kodiwo kodiwo mulusando kodiwo kodiwo kodiwo.
0: Eee
1: Kodiwo kodiwo mulusando kodiwo kodiwo kodiwo kodiwo.
0: Ego
1: Ani kriya nani mwini kriya kodiwo kodiwo kodiwo kodiwo kodiwo mura kodiwo
0: mura kodiwo. Mura kodiwo chayana umugire umugisha.
1: Ani ina ina umugisha.

0: Uga cyane.
1: Ati ni shimwe Christian o rere.
0: Kaze Christian.
1: Ni fujya kaba gukeza kurale hilo zo muterere.
0: Ego.
1: Nakora rumuri na zereje zo muterere.
0: Ego.
1: Ndagushimiye
0: cyane.